0: RLP.
1: Om apavitra pavitro va sarva varthangato pivaya smriti punyalika ksham sarva abhyantara shuchi. Om apavitra pavitro va sarva varthangato pivaya smriti.